0: dig til. Det bliver også meget sjovt, faktisk.
1: Ja, 100% enig. Det kan man se på tilskuerne, der kommer flere og flere, fordi de kan køre, i stedet for at sejle i en halv time. Nu tager det 10 minutter med en tunnel, så der kommer flere og flere tilskuere, og det er sjovere at være til kamp.
0: Ja. Hvordan tror du også, nu kan jeg bare spørge dig, altså nu spørger jeg ikke de andre om det her, men altså, der er mange lokale Sandøj-spillere, der spiller andre steder på Færøerne. Der er en, der spiller B36, en, der spiller NSUI og sådan noget. Kunne det være så meget sjovt, hvis de kom tilbage også?
1: Ja, det er jo sjovt selvfølgelig. Altså, de to de største, vi nævner, det er Brander, som er i NSI, og så har vi Perder, der spiller i B36. Selvfølgelig kunne det være sjovt, at de kommer, det er mange landshold til. Ja, der er en tøjle selvfølgelig også. Der er mange landsholdsminutter og udlændingsminutter og hvad det nu skal være. Så selvfølgelig, men det må formanden svare på, hvad der kommer til at ske der til næste år.
2: Vi ringer til ham om lidt, tænker jeg.
1: Ja, vi ringer til ham om lidt.
0: Niklas, forskellen på at være træner på Færøerne i forhold til Danmark, er der nogen forskel?
2: Altså sådan en trænerperspektiv, så tror jeg ikke, der er. Altså for mig handler det, det er meget det samme egentlig. Ja. Der er lidt vind her, som man skal tage højde for, også i form af spillestil og de ting der. Så er det måske mere for spillerperspektivet, at der kunne være noget.
0: Ja. Hvad siger Tobias?
3: Ja, altså, når nu bliver nævnt vinden, men for sådan spillerperspektiv, så altså jeg har lidt fornemmelsen af, at der er lidt, nu ved jeg ikke, om det er bare vores kamp, at der er lidt mere stille på en eller anden måde. Det var ikke
0: på jeres hold eller på et andet hold eller
3: bare sådan generelt sådan på banen og sådan noget. Altså nu i hvert fald der for Hillerød, det jeg har at gå efter, der blev råbt meget, ikke? At nu ved jeg ikke, om det er bare første divisionen eller hvad det er, men
0: jeg tror faktisk, at det færøske spiller er sådan rimelig stille, mange af dem i hvert fald. Det sagde, det sagde Lars Olsen også.
1: Nogle af dem, men nu har vi også fået nogen. Mange af dem spiller den bedste række, som vi nok skal kunne høre fra i næste år, til forskel fra i år.
0: Ja.
2: men for mig handler det jo, hvis jeg må byde ind på, Tobis her, sådan på spillestil. Jeg tror, hvis man sammenligner det med at det kommer med, hvad du sammenligner det med i Danmark, fordi hvis du er på det er anden første division i Danmark, fordi jeg tror spillet heroppe sådan rent spillestilsmæssigt, der kan det måske godt være lidt længere end altså man spiller lidt mere til duel, går lidt mere på muskler og kræfter, end du måske gør i nogle af divisionerne i Danmark, men omvendt det gør du også i Danmark, så det er meget på hvilken division du sammenligner det med.
0: Ja. Tror du så, vi skal selvfølgelig ikke snakke alt for meget om, hvad der kommer til at ske næste år, men du ser i hvert fald frem til opgaven næste år, Niklas.
2: Sig det igen, undskyld.
0: Ser du frem til opgaven næste år?
2: Ja, meget. Altså, specielt det her på spillestil, faktisk. Altså, hvordan kommer vi til at kunne angribe det her? Vi nørder jo en måde at spille på, og dyrker det rigtig meget i vores klub. Og det har passet rigtig godt til at spille i første division heroppe. Nu skal vi op og gøre det i den bedste række, og spørgsmålet er, om vi er nødt til at ændre lidt. Det håber jeg ikke, vi bliver nødsaget til, men der er jo nogle tanker omkring det.
0: Har du set meget, jeg kan også spørge dig, Tobias, har du set meget til det hold, der spiller i den bedste række på Færøerne?
3: Når vi har mulighed for det ser vi da gerne ud at se under fodbold. Vi synes det altid er spændende at se, også før vi vidste, om vi rykker op eller ej. Niveauet i den bedste række, for at se, hvad vi eventuelt skulle spille mod næste år. Og se på, hvad der skal til, og hvordan det er. Så det gør vi da helt sikkert.
0: Ja. Hvordan ser du så mulighederne næste år, Niklas? Altså, nu ved man ikke, hvad for en slags trup I har, men altså i år, så ved vi i hvert fald, at der på bund 5 i hvert fald, der er rigtig mange, der er ikke så mange forskel på pointen, og det kæmper meget hårdt for ikke at komme ned i den næstbedste række, og næste år, så bliver det så jeres tur for, at det ikke skal rykke ned igen, så altså, hvordan ser du?
2: Og det var det, jeg lidt var inde på før, eller mente det faktisk, fordi hvis du er langt hen i sæsonen, at du skal have de nødvendige point, så kan det være, at du må ændre lidt kurs på, hvordan du spiller din fodbold. Ja. Men jeg tror sådan helt generelt, at om det er mod tophold eller bundhold, så håber jeg, at vi kan dyrke det, vi gør nu, og praktisere det på samme måde.
0: Ja.
2: Patrick?
0: Ja. Marcus, jeg spørger også lige dig. Selvfølgelig, hvor mange danskere er det, I har på holdet?
1: Er vi seks, tror jeg. Og så en fra Ghana.
0: Men det er, så er det også et par stykker lokale spillere, og så er det ikke det,

0: Så jeg tror, jeg så en 7 lokale spillere.
1: Jo, fuldstændig. Hvor mange er vi der? Jo, der er mange faste spillere. Der er også for mange minutter nu for tiden.
0: Ja, og det fungerer også fint på Sandø, man blander sig lidt med danske. Og
1: ja, helt sikkert. Jeg synes, at alle folkene tager godt imod det. Ja. Også, man kan se en stor udvikling i de faste spillere, vi har haft, efter de har fået en større konkurrence for nogle spillere, der har prøvet nogle andre ting.
0: Og selvfølgelig også at forhøje niveauet også.
1: Ja, fuldstændig. Og det kan vi godt se på de faste spillere, hvor meget de har rykket sig bare i år.
0: Ja, og så altså, jeg har også set, hvad hedder det, målene, som er scoret i år. Jeg tror, det er, danskerne har stået for, jeg tror, 50 af målene, som B71 har scoret i år.
1: Ja, men så har vi også en lille Lukas Ørneborg, der har 25.
0: Så har ham der Erik har scoret 9 mål, tror jeg.
1: Ja, ja, fuldstændig.
0: Og så var der en, der havde Kantine, går Jonathan hedder, han har scoret 6 mål. Mm-hmm. Du har scoret 8 mål, har du det, Tobias?
2: Ja.
0: Ja, okay, så der er... Det bliver i hvert fald spændende. Mm. Men tiden er faktisk gået for os lige nu. Patu, har du noget, du skal spørge mig om? Eller?
1: Nej, jeg tror, vi tager den bare i morgen efter træning. Ja. Måske ikke noget til åben radio.
0: Ja. Men der er selvfølgelig 5-6 kampe tilbage at spille. Og jeg går ud fra, at jeres mål lige nu, det er at vinde, en næstbedste række.
3: Det er den klare målsætning. Altså, vi skal vinde. Nu har vi haft en fed dag i går. Nu skal vi også videre. Vi skal lande det her guld i B71, og så skal vi kigge mod næste sæson.
0: Ja. Perfekt. Niklas, jeg takker for, du var med i hvert fald. Og Tobias, også tak fordi du var med i FM1.
3: Tak fordi du kom.
0: Og Peter, tak fordi du var med.
1: Det er jo sjovt, Anders. Du siger bare det.
0: Ja. Vi er endelig sendt af sjovt, tre holdeg i morgen, mellem klokken 9 i morgen. Time her var fremalt et godt kvöld her ute, og vi har sjovt det, og skulle være sjovt det klart frutja den, og sjovt det neste der den, da er det en helt spennende stebafinalen vi tar en kjempestor opptakt til ta, men allers vi er ungen tre holdeg i ferien om tver viker. Vi takker for hese ferien her.
4: Einer schon auf Fahrt, wir machen das nicht auf FM8. Mit unter Unfall L, Monaco von Leichtern, Ajan Setwe, Takoy of Samer hit das mit Juke Muriel Dachswick. Lusta auf FM8, Tut Fobosatio. Lusta auf FM8, Tut Fobosatio.
5: Umrans in Samstarvi, Esther Gumundo, Skelson Lab Gutjek, Rumaga Kumundo, Air Transport, Christian Grotnum, JFK, og gulle klukker.
6: Ja, gulle veit.
5: Ja, gulle veit.
7: Og i det er for meg tatt 2,5 og 2 røyre.

til fast på tunnum tutningar mikla umkvarva. Du får så gråta og si at alt flentet tær. Jeg sier at kanskje sats du er så trubelig når er øvelse om du